0: enumere nso yaba bio kwase ye urade ahyem sama eba emra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye ese ese ne wokra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no oma ema honam ne ne chi no ono nene enipa epre ebu efa so na de ebema okra no atumi agyina kopem awurade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wono miwira hu bebre sister bi ba ho meti stone ni mo oba ya mu so obegu sahase na kura le tene ne sase sofo neti ho oba ya pepepe o si ehifa na ye ton ehifa na sofo no ton na no nti ho ye lo na akwo pese obetobi jese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight uta na di kono am
1: yen ke de bi ban
0: ana me se ha de awurade ase ne ye che ne wa o se ne me ba because we said we si ban wa ma se obetena se ne mo obeta ko
1: yes ko ye na de
0: bible ne mon prince kwa tia tia ni
1: mo pone so ene kwa tire ne de okse yim wono kompi
0: kakre be ko because omo mo di yakopan sam ye adwuma ne ye kakre bi na yesu kristo nipa 72 ne di na chi obi akope pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so di yesu share no ho se ho na mu fo onko a
1: 5000
0: edi omo di na chi nyina ye nkofo a wɔmo hwɛ aduane ne
1: bibia dia wuo
0: ɛhɔ no gyina ɛno statue sɛ wɔ kenya kopɔ ahyɛ makyerɛ wɔn
1: nkyɛkyerɛ to fam
0: ɔ statue sɛ wɔ preach no hwɛ n'akyi sɛ na aka 12 panofoɔ 60 ɔmo nyinaa pano ne nkyenampoɔ na aka 12 12 no so wɔampa wɔmo kyɛw
1: daabi
0: ɛna obi sɛ ɔmo sɛ moso mopɛ sɛ mokɔ anaa wampa obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bi anim
0: ɔse na simon peter bua sɛ
1: awurade woankyɛ neɛ bɛkorɔ
0: wona
1: wɔ daa nkwa nsɛm
0: wona wowɔ deɛ
1: daa nkwa nsɛm
0: nti wɔn a wɔpɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ ketewaa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade nti wɔn mo a wɔmo pɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ kitikitikitikiti na mekora mehu yɛnkɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi ano nti wɔyɛ ne biaba
1: 1.5
0: nkɛ mekɔserɛ palacetamol towa bi wɔ fie yi
1: votic toa no
0: na nkɛ mekɔdwu so gu mu ne metua ano na meka kyerɛ sɛ 500 ɔmfa nkɔsi wɔ mema no akwankyerɛ ɔmfa nsi wɔ 4 days obi esu a ɔnom ne nyinaa

Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gye wayaresa. Gye wawareɛ. Akwantu ɔpono no ebue. Ɛtwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwu wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena.

na yɛ nɔpɛm so sɛ meyɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa de wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔho nya mi sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔhata so ei ɔnɛkyɛ